tawar utaw tu admi tawar are ang leher wan maher eta ala sham tu el fin de su la hau tenta ondore kukuluat maher tu eta ala sham tu en zirkulo honetan geratu behar dizu. Zehazka dezakezu, baina ez leherbaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen eta leherba desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Ez zekien leherba oraindik ere hor zegoen. Jadanik